0: Poďme na novinku na Powerplay. Toto je Alessia. Groovy, groovy, groovy. All day. O tom sme.
1: To je Zun.